0: jõin otse pakis piima.
1: Otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see

hengesid kevadet jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on jääme ja süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tunnud, et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks

0: My Hits.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 6, on 18. september, reedene päev ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets, Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Brr, brr, brr. See oli äratuskell, tere hommikust!
3: Tere hommikust
1: teile! Ma mõtlesin, saad juba räppareks siin vahepeal hakkanud, et sa teed neid tagatausta helisi, aga võitsin lahti siin rahvusvahelise kalendri ja vaatan, et täna on selline päev nagu leia üles vana sõber. Ma tahaksin kohe hõisata välja Villem, kui sa mind kuuled, palun, võta mu ühendust. Ma olen 10 aastat selle inimese kontakti saanud, üritada saanud. Ma tean, et ta kolis Eestist ära, ta oli mu vana klassivend, aga ülesse ma ei leia teda mitte kuskilt.
3: Jah, nii et Villem, kui sa kuuled, siis Steven siin iga hommik alustab nutuga, seega lõpetagem see nüüd ära ja tulgem näidakem ennast. Aga täna on ka selline tore päev, et lõpetame tööpäev kell 4. Meie saame, meil on see nagu, noh, me lõpetame kell 10 on ju. Võin olla ka kell 4 täna, aga kõik, kellel on 9-5 tööpäev, tead, kell 4 läpakas kinni ja minek.
2: Mul on tunne, et see on nagu selline päev, mida tehakse siin väga tihti iga nädalaselt nii palju, kui ma sõprade ja tuttavate käest näen, väga harva reede keegi viieni, nii et kui on keegi tubli, kes hoiab lippu kõrgel, siis täna on see päev, kus on lubatud raadios, kuulsite, bossile ütlete, võib tulla tundega varem ära.
1: Aga mina tahaks küll teiega täna siin kella 4 välja olla, nii et eks me hakkame tegevust otsima, mis me siis siin nüüd järgmised 10 tundi tegema hakkame.
2: Ma printin välja enda pildi, et ma ise läheks ära, aga tema võtab selle koha sisse.
3: Ma mõtlesin ka ümber. Aga täna on ka esimese armastuse

0: päev. See on päris huvitav, et saate mõelda selle peale, et kes oli see esimene armastus ja millal te tundsite esimest korda, et okei, see vist on nüüd armastus.
1: Avril Lavigne ikkagi.
0: Ja.
1: Aga tegelikult ma olen mõelnud selle peale, mis see üldse tähendab. Nüüd me läheme filosoofiliseks ära siin reede hommikul, aga mis see üldse armastus nii-öelda on ja võtled küll tagantjärgi, et see oli esimene armastus, aga pärast seda arvad, et päris armastus tuli ikkagi hiljem.
0: Just, et see on just täpselt see, et lasteaias keegi andis sulle mingisugune lasteaia kaaslane. Ma tean, mul oli Peeter, kes mul hästi meeldis. Andis mul ükskord ühe oma tehtud lille ja mõtlesin, et haavad nee, see on nüüd armastus.
1: Mul oli kaks pruuti lasteaias.
0: No näed.
1: Anna, Liisa ja Sandra. Ma ei ole teid pärast seda lasteaia perioodi rohkem näinud, aga tervitsed ka teile.
0: Tead, aga mul on üks hea mõte. Mis oleks, kui natuke seedime seda armastuse teemat siin mõned tunnid ja ütleme niimoodi kella 8 paiku. Toome teieni ikkagi siin oma esimesed armastused.
1: Super. Wake up Estonia. This is my head.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja kolleegid, mina avastasin, et hiljuti avati New Yorkis uus kohvik, mis siis keskendub ainult rukki leivale. Ja mul on väga hea meel teatada, et ameeriklased on võtnud meie Põhja-Euroopa kultuuri väga soojalt vastu ja nende jaoks on see lausa siuke ime asi, mis sinna New Yorki on siis toodud.
2: No, rukki leivaga tuleb ka rukki pala meelde endal. See on selline legendaarne. Alati rösterisse läheb ja saab mõnusalt ära süüa.
3: Mm-hmm. Rääkides sellisest ongi rukki leivast või täpsemalt rukki palast, siis ma ei tea, mis minuga öösiti toimub. Aga täna öösel ka pool üks tegin silmad lahti ainuke asi, mis minu süda soovis oli üks rukki pala viil. Taas kord oli vaja minna öösel sööma ühesõnaga. Aga olen ka ärganud niimoodi, et pijama taskus on poolik rukki pala viil. See on muidugi täiesti järgne level minu arust.
1: Aga ma viskan nüüd küsimuse õhku, et kui palju võiks päts rukki leiba siis seal kohvikus maksta näiteks?
2: Tuhanded eurosid ikkagi, aga kui ma mõtlen, ma käisin Ameerikas, siis tavaline saiapäts oli juba $5. Ehk siis, aga kui ma mõtlen, et see on mingi kohvik ja ta on natuke peenem, no siis ta on kindlasti hinnakam. $20 näiteks
3: päts. Ja New Yorkis ka on ju.
2: No New Yorkis ka ja no okei, $25.
3: Läks juurde natuke.
2: Aga rohkem ma küll ei usu.
3: Ma kardan, et see ikkagi läheb sinna $55 juurde. Päris siiralt arvan. Sellepärast, et rukkijahu, kõik see, kuidas seda on, ma ei tea, mis on fermenteeritud on ju. Ma kardan, et see on ikkagi kallis.
1: See on siis kolme koostis osaga rukkileib.
3: Oi.
1: Ta on 1,5 kilone päts ja nad teevad seda iga 24 tunni tagant ja ütlevad, et käib väga kiiresti, et ei ole väga suurt aega nõudev, aga kuna nad ise nimetavad seda luksus kaubaks lausa, siis nad küsivad ühe pätsi eest $60.
2: Väga aus.
1: Ja rahvas on täitsa hulluks läinud. Nad ostavad ja nad ütlevad, et see on üks parimaid asju, mis on üldse New Yorki viimasel ajal toodud.
2: Päris hullumeelne värk mõelda, et maksab pätsi saia eest või leiva eest, vabandust ja leiva eest $60.
3: Aga nüüd kujut ette, et sa elad New Yorkis, oled eestlane ja su hing ihaldab, sa tahad seda rukki leiba tunda enda suus, siis ma arvan, et mina oleksin nõus selle $60 kas või ühe korra ikkagi välja käima.

0: Ja minul on üks väike kiiks tekkinud, okei, juba viimased 5 aastat on tekkinud, aga ja see kiiks on see, et kui ma midagi näiteks endale luban või midagi ostan endale, olgu see, ma ei tea, 70 eurone, mis iganes, mingi riidese näiteks, siis ma peas arvutan selle kohe Eesti kroonideks, et aru saada, kuhu me oleme oma eurodega jõudnud. Ja see on üldjuhul pigem nagu lastav teadmine, aga vahepeal noh, pead mingid oste tegema ja mina lähen siin mingi hetk reisile, mõtlesin, et teeks oma küüned korda, nii iga naine on selle peale elus korraks mõelnud, et äkki paneks kas keel laki või keel küüned isegi korraks või midagi sellist ja vaatan üldjuhul keskmiselt keel küünte paigaldus 70 eurot.
1: Ai.
0: Nii, 70 eurot on siuke, et panen, oh, natuke selline, et panen firma arvele. No, saab hakkama ja kõik asjad, no.
1: Kui kiirelt küsida, kas 70 eurot on keskmine, kõrgem või pigem madalam?
0: Ma ei tea enam nii täpselt, aga 70 eurot on siuke, mis sa üldjuhul keelkünte paigalduse hinnaks näed.
1: Okay,
0: ütleme niimoodi.
1: Ta kõlab veits kõrge isegi minu jaoks.
0: No, mis iganes, ma ei tea täpselt. Ja hakkasin arvutama, oo, 70 eurot Eesti kroonides on meil 1095 krooni. 1095 krooni, et paigaldada endale keelküüned.
2: Kuu palk umbes siin 25 aastat tagasi ta oli. No ma mõtlen, meeste juksur mul 36 eurot. See on 563 eurot. Et päris, või vabab krooni. Et päris naljakas mõelda. Ma pole ise ammu arvutanud vist kroonides enam.
0: Aga põnev on.
1: Võin see vahel öelda, et praegu meil näiteks liiter kütust oleks siis juba keskmiselt 32 krooni üks liiter. Nii et päris kõrgeks on läinud ikka.
0: Võtsin enda eilse siis sellise poes käimise, siis ma ei tea, tšekki ette, mis oli mul 23 eurot, isenesest 23 eurot, täitsa okei, nagu poe arve, sain päris korralikult mingi toite on ju, ja panin selle korraks kroonidesse 364 krooni.
2: Ja meie seal on kindlasti nooremad kuulajad, kes võibolla ei teagi krooniajast mitte midagi ei mäleta, aga nii palju võin küll öelda, et kui see kroonide pealt eurode peale toimus ülemineks, siis pikka aega ikka inimesed arvutsid nii-öelda poes, arvutsid ju ühtepidi ja teistpidi ja see euro oli tundmatu.
0: Ja 2011 esimene jaanuar tulid eurod ja oli mingi mõned kuud, kui tegelikult pidid poed näitama nii kroonides kui eurodes neid hindu. Nüüd on muidugi ainult eurodes, aga päris põnev asi, mida teha, et kui kellegi on täna soovi, käi poes ja arvutage, siis korrutage 15,6-ega. Vaadake, mis saate.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel pilves selgimistega ilm. Kohati saab vihma ja õhutemperatuur on kuni 19 kraadi.
4: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Ja Andri ja Janet, kas te olete kunagi, ma ei tea, võtate endale Netflixi kuuks ajaks ja siis mõtlete selle hiljem ära näiteks canceldada, tühistada ja unustate ära ja hakkab nüüd iga kuu seda raha sealt kaardi pealt maha jooksma?
3: Ikka on juhtunud korduvalt, mitte võibolla Netflixiga, aga mõne muu asjaga ja ma olen isegi teinud niimoodi, äkki kogemat võtsin Duolingo aastaks, ma ei tahanud üldse võtta. Võtsin prooviperioodi, unustasid ära tühistada ja said terve aasta nautida.
4: Ja minul on ka juhtunud korduvalt, õnneks ei ole olnud olukordi, kus oleks täin nagu 100 eurosid maha, küll aga nagu mingi 30 eurot ja see on ka ikkagi summa, et on ikka juhtunud jah, kahjuks.
3: Ja mul juhtus hiljuti selline asja, et ma tühistasin spordiklubi lepingu ära, aga mul oli automaatne makse edasi sinna ja olin juba üle 100 euro maksnud sinna. Ja...
4: Oh, ei saanud aru, kui läks maha.
3: Siis vaatasin jah, nagu, et oli läinud lõpuks ja siis lubasid raha tagasi
4: saab kanda. Saab tagasi üldjuhule.
2: Ameerikas juhtus siis selline asi, et isa ja poeg proovisid siis saada käima ühte YouTube kanalit. Poeg tahtis väga teha Minecrafti videoid ja isa siis ütles, et näed, siin ma panen sinu kontole pangakaardi, krediitkaardi ja siis selle eest ostame su kanalile reklaami. 20 dollari eest, et sa saad nii-öelda endale siis põhimõtteliselt legaalselt vaatamisi osta. Ja see kaart, mis ta pani, oli firma kaart ja poeg on siis 9-aastane ja tegi siis sellise järelduse, et mida rohkem raha kulutad, ju seda rohkem vaatamisi tuleb.
3: Õige, aga see täpselt niimoodi ongi.
2: Mm-hmm. Ja te reklaamidele kulus nüüd, olge nüüd valmis, 118 000 dollarit kulutas ära see poeg. Ehk siis ligi 100 000 eurot ja ongi mõnedel YouTube videotel on tal üle 200 000 vaatamise ja inimesed on ta kanali leidnud ja mingisugust kuulsust on ta nüüd selle 100 000 endale saanud.
4: Aga kas on võimalik, et selle kuulsuse tulekuga ta saab nagu mingit raha tagasi, mis on nagu lähedal sellele äkki või?
2: Võt, me ei tea, kas ta seda raha tagasi saab, aga tegemist ei olnud isa ettevõttega, vaid isa töötas seal ettevõttes ja nüüd üks päev kutsuti finantsosakonna ei poolt teda kontorisse ja hakati aru pärima, et kuhu läks siis 100 000 eurot ja hetkel ei tea siis, et kas ta peab seda raha tagasi maksma või jääb töökohast täitsa ilma.
4: Oi, ma lihtsalt tahaksin suunata oma nagu kannatlikkuse energia ja nagu hea südame sinna poole hetkel, et kõik, mis mul on, see kannatlikkus ja kõik, mis mul veel alles on, võtke see enda perekonnale ja äkki on ikkagi see tulevik helge.
2: Ja kui keegi võitis eile 100 000 eurot, siis võibolla saab aidata seda pere sealt välja. Go. Hey, this is Kygo. This is

0: Wake Up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: ja Andri ja Janet, nüüd panen teid proovile, kui hästi teie teate Google trende siis, et kui palju on mingit sõna googeldatud. Ja esimene sõnapaar on siis, et kumba on rohkem googeldatud, kas Justin Bieberit või Eestit? Ülemaailmselt siis viimase 12 kuu jooksul.
3: Ma arvaks küll, et Justin Bieberi millegi pärast, sellepärast, et ta on kuidagi nii nagu hitikas, aga ma pean vahel ütlema seda, et ma viimasele üldse ei googelda, ma kasutan ainult seda tehisintellekti, et seda googeldamist on nii palju vähemaks jäänud.
4: Ma kipun arvama ka, et pigem võib olla Justin Bieber, aga kõik, mis maailmas hetkel toimub, äkki tahetakse aru saada, kes selle suurriigi kõrval on. Et mina ütlen äkki lihtsalt, et võib olla erineda. Ma ütlen Eesti.
2: Esimene oli lihtsam tõesti. Justin Bieberit on googeldatud 60 miljonit korda ja Eestit on 12 miljonit korda. Aga Janeti loogika oli muidugi väga hea. Nüüd järgmine, vaatame, kuidas teil nüüd sellega läheb. Kas tomatit on rohkem googeldatud kui Mr. Beasti? Ja see tomat on siis igas riigis oma keeles, et lihtsalt seda sõna tomatit.
4: Aga samas Mr. Beast. Ma tean, et see vend teeb ka imesid oma YouTube kanaliga ja kõik. No, ma panen praegu Mr. Beasti.
3: Ma panen tomat. Tomat on nii hea mahlane ja selline asi, et võibolla Mr. Beast sõidab tomati peal, siis näiteks ringi.
2: Ja seis on üks-üks, sest et tomatit ei ole googeldatud rohkem, vaid Mr. Beast on ikkagi tomatist eespool. Lähme nüüd siin siis vaatame, kumba eestlast on rohkem googeldatud, kas Ott Tänakut või Tommy Cashi.
3: Viimase 12 kuu jooksul.
2: Jah, viimase 12 kuu jooksul.
3: See on päris keeruline või heas mõttes kõige raskem nendest ka küsimustest.
4: Tead, ma pean sellepärast ütlema Tommy Cash, et just oli Sara Larssoniga mingisugune teema, et Sara Larsson oli kusagil paadi peal ja hümises siis Tommy Cashi espresso lugu. Ja äkki sellega seoses, see oli mingi kuukene tagasi, äkki sellega seotult jälle hakati Tommy Cashi rohkem googeldama.
3: No ma pakun Ott Tänak, ma arvan, et kõik tahtsid teada, et kuna Ott Tänak tagasi ralli radadele tuleb, ja tahab teada.
2: Tundub, et Janet teab väga hästi, mis trendid maailmas on, sest et Tommy Cash on googeldatud rohkem ja isegi täitsa pika maaga on Tommy ees. Ja võtame nüüd ette viimase, kas BMW või McDonald's?
3: McDonald's.
4: Ai, no panen Bemmiina.
2: Ja McDonald's võitis. Ja Janet ja Andri teite viiki. Seis on 2-2.
1: When you wake up in the morning.
0: Best coffee, best music, best morning.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, on reedene päev, 18. september ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets, Janet Šeimivavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Teate, mina leidsin ikkagi eile selle Eesti suve ülesse, kui siin pealinnas vahepeal mingit vihma sadas ja külm hakkas, siis minul oli ikka täielik suvi veel eile.
4: Kus kohas?
2: Sõitsin umbes tund aega Lõuna-Eesti poole.
4: Paidesse põhimõtteliselt?
2: No kuhugi siin aga ma ei saa, see on nagu seene koht, ei saa öelda täpselt, kuhu ma läksin, sest et muidu ju see koht võetakse ära mult. Aga jah, jõudsin umbes tund aega Lõuna-Eesti poole, päike paistis, pidi lausa T-särgi väel olema, sest et niimoodi kõrvetas, et täitsa oli mõnus olla kohe õues.
3: No näed, kui tore. Siin septembri kuus suve leida. See kõlab natukene nagu see Terminaatori lugu. Lihtsalt nagu risti vastupidine, et juuli, kus lumi on maas. Ja siis on see, et septembri kuus suve leiab veel.
4: Või päike on väljas ja saab nautida. Oli küll mõnus ausalt öelda jalutada siin, aga sellist päikeses ära mina ei saanud kahjuks.
2: Ja kui hakkasin Tallinna poole tulema, siis muidugi see vihm ikkagi leidis tagasi ülesse meid. Aga sõike väga ilusad vikerkaared oli teile muidugi. Et sõike väga maagiline päev oli minul
4: pada leidsid.
2: Ma käisin otsimas, aga ma ei jõudnud kunagi sinna vikerkaare lõppu. Autoga sõitsime järjest lähemale selle vikerkaarele, aga üks, et ta lihtsalt kadus ära.
4: Ja siis sa vaatsid kütuse hindu ja mõtlesid, et enam edasi ei sõida igaks juuks.
2: Ja see, jah, see rahapada oligi see minu rahakotis, mis läks otsa sinna kütuse paaki hoopis.
4: Haus.
2: Aga kuidas teil läks eilne päev?
3: Mina osalesin ühel väga toredal konverentsil, mis rääkis väga mitmest asjast, ütleme niimoodi, aga väga huvitav oli osaleda konverentsil kodus, et oli väga pikk konverentsipäev, aga ometigi samal ajal vahepeal siin tead, koristasin kodu ja tegin süüa, et selles mõttes päris nagu lahe ja võibolla üks mõte, mis ma toon sealt konverentsilt, see rääkis küll teadlikust vanemlikkusest ja kuigi me ei ole mitte keegi, meis siin pole hetkel veel vanemad, siis see läheb võibolla igapäeva ellu ka, et kui me AI-ilt küsime küsimusi vahepeal, mida me ei tea, siis AI lisab nagu mingi uue kihi, et me enam ei otsi nagu niisama ainult infot sealt, vaid saame või otsime ka nagu leevendust enda süütundele või ebakindlusele. Et selle asemel, et küsida teilt näiteks, ma panen AI-sse, et ma ei tunneks end süüdi. Et sõike põnev info siia.
4: No nii, et AI on võibolla abiline, aga samas võibolla vahest ka mitte.
3: Kindlasti, absoluutselt jah.
2: Aga kuuleme muusikat vahele, oleme kella 10 välja. Tere hommikust!
5: This is my song. Where is my husband?
6: Let's go.

0: make you feel good.
1: Best coffee, best music, best morning.
2: I feel good, y'all.
1: This is my morning on my hits.
3: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Hey!

0: 7:12 on saanud kell ja mina ikka mõtlen, et kui Eestis seda ilma veel pakutakse, tuleb seda ikka korralikult ka ära kasutada. Ja minu mõnest üks sellised mõnusamaid viise, kuidas siis sõbrad kokku saada ja kõik seda ühte päeva nautima saada ongi. Minna kaardiga sõitma, lähed näiteks Unibet kaardikeskusesse, võtad 4, 5, 6, 7 sõpra kaasa ja panete joonele ja vaatate, kes on kiirem.
1: Teate, ma nägin eile sotsiaalmeedias ühte väga lõbusat kaardivideo ja see oli vormelisõitjast Max Verstappenist ja tema siis anti selline väljakutse, alustad viimaselt kohalt, sinu ees on 100 nii-öelda kaardisõitjat ja sul on aega 70 minutit, et saada esimeseks ja no, aga kujutad ette, et see mass on nagu nii tihedalt seal koos ka, et, et proovis ja ta tegi 35 minutiga ära selle värgi.
2: Vaata, see on huvitav, et nii pidi võtta võistlust, mitte, et alustad esimesena proovid esimeseks jääda, vaid alustad viimasena ja kui esimeseks sa saad. Et isegi see, et noh, okei, saad kõige esimeseks väga tore, aga umbes see, et kui kaugel sa just kui massist jõuad, on ju. Peaks ära proovima selle just nimelt nii pidi, see on päris lahe.
0: Et võtame nüüd 100 inimest kokku ja lähme karti sõitma.
1: Muidugi.
0: No, tavai, teeme ära. Aga alustuseks võiksime ju kolmekesi ka minna ikkagi proovima, kui hästi meil see kaardisõit välja tuleb ja mina panen enda panused igales Janeti peale. Mina arvan, et Janet on meil sõike hea silmaga, näeb kus kurvis palju pidurit, palju gaasi panna,
1: seal
0: kui palju keerata.
1: Vaja, seal on jalga vaja, seal pole silmaga midagi teha, seal tuleb sõita nii kiiresti, kui vähekenegi tuleb.
0: No teed võiks ka jälgida selles mõttes, et silmad võiks ikkagi peas olla vaadata, kuhu sa sõidad ja minu panused lähed igal 100% Janeti peale.
2: Väga hea, jalga mul on silma, mul ei ole, aga kuidagi nagu hakkama saab. Aga kui teie hea kuuleja tahaksite ka minna sõpradega koos, siis ikkagi Unibet kaardikeskusesse mõnusalt oma näiteks lõunat või õhtut või hommikut, mis iganes teile sobib. Veeta siis minge MyHits Instagramist, meil on mega tore loos käimas, kus me tahamegi kardi minuteid siis ära jagada. Seega mine vaata Instagramis info üle ja võta kindlasti loosimängust osa.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Säästlikult kooli koos Iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: 7:25 on saanud kell ja kallid kolleegid, kas ananass käib pitsa peale?
1: Muidugi.
2: Lõpeta ära, palun.
1: Nii maitseva, nii mahlane. Mulle meeldib, kui see mahlasus sealt tuleb. Mul on õnneks ka siin ananassi praegu külmkappi väikesesse varutud, et varsti tulevad pitsad ka välja.
2: Sa ei puutu minu ananassi kõrbis. Tegelikult mina leian, et pitsa peale ei käi miski magus. Ma tõesti ei salli seda. Mitte, et ma ei oleks kunagi proovinud. Olen küll, aga lihtsalt mulle ei meeldi. Ja see ananass, Andri, mida sa hetkel siin külmikus näed, see on minu raskelt teenitud palga eest ostetud, okei? Okay? Ja ananass ei ole nagu odav lõbu.
1: Ma arvasin, et see meil ühis külmkapp, et siin on kõik söömiseks ja võtmiseks. Ma juba pitsat teelisin ära.
0: Ma tavalist olen ka võtnud sealt. Et...
2: ma sellepärast ma massadest ilma jäänegi.
0: Aga ameeriklased on pannud siis kokku ka nii-öelda toidud, mis siis on võib-olla ebatavalised, nagu ongi see pitsa peal ananass, ebapopulaarsed arvamus. Aga öelge mulle, kas ketchup käib steigi peale?
2: Oota, kas ma võin vastata ruttu Andri eest?
0: Nii.
2: Vaata nüüd. Ma tean Andrit juba peaaegu 3 aastat. Mm-hmm. Andri armastab ketchupit, paneks seda igale poole. Aga vot steigi jätab ta rahule.
1: Kirjutan alla ja näed, et ta teab väga hästi. Ma olen tõesti, ketchup käib isegi võisaia peale. Yep. Ketchup käib ükskõik, kuhu sul vaja seda panna on.
2: Yep.
1: Aga ketchup ei steigi peale, ta üldse ei sobi.
0: No väga hästi. Saame veel edasi suhelda. Nüüd, vot see on minu jaoks veider, aga šokolad peekoni peale, eks siis see šokoladi siirub nüüd.
2: Ei ole proovinud ja ma ei taha enne kuidagi nagu, mitte nagu maha kanda seda ideed, kui ma ei ole ise proovinud. See ei kõla mulle kuidagi loomulikult ja et mis mulle meeldiks, aga ma ei ole proovinud.
1: Mm-hmm. Ma arvan, et see ei ole halb, aga mulle endale see šokolad seal väga võibolla ei meeldi, nagu üleüldse. Et see, noh, ma tean, et Nutella on ka nagu šokoladi moodi, aga ta ei ole veel päris see šokolad, nii et, et lihtsalt mulle endale see šokoladi istu.
0: Järgmine asi on siis vahukommid pataadi peal. Ehk siis nad küpsetavad nagu need vahukommid sinna peale, et veits läheb nagu vedelaks pigem.
1: Pigem ei meeldi. Mulle vahukommid minu jaoks on, mulle magused asjad meeldivad, aga reed on kuidagi liiga magused ka, et võibolla ühe võtaks, kui oleks kuskil grilli peal niimoodi teed, aga ma ei kujuta ette, et ma võtaksin neid vahukomme, et USA's on see vahukommide marshmallows teema nii suur. Neil on isegi olemas selline nii-öelda või määre, mida paned siis nagu, mis on täpselt selle vahukommi maitseline.
2: Jep, olen seda proovinud seda määret, kus juures ilgelt magus, aga miski pärast nii hea.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 19 graadi.
4: This is music from Miles Smith.
5: Miles Smith, Stargazing.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja head kolleegid, räägime kassidest. Kassisõpru on väga palju, ma tean, siin stuudioski mõni on. Selles ma väga kindel ole, kas Steven on ka kassisõber või mitte.
2: Mul ei ole midagi vastu, aga mu ei ole kõige parem sõber nendega ja...
1: Miks sa ei ole?
2: Nad tavaliselt tahavad mulle künnistada ja tead, mulle meeldib, et väga koerad. Ma olen väga suur koerasõber.
1: No selle peale, kui mina oleks kass, ma pissiks sulle tosu sisse.
2: Suure värane ja selle pärast ma ei olegi su kõige suurem kassisõber.
1: No jah, on, mis on. Õnneks mina olen, ma tean, et Janet on ka. Kuigi Janet on öelnud, et on tegelikult väga suur üleüldine loomasõber.
3: Jep, mina ei taha mitte kunagi kategoriseerida loomi. Mulle meeldivad kõik loomad ja hoolin nende heaolust.
1: Aga kassi maailmas on juhtunud üks asi, mida pole peaaegu 100 aastat juhtunud. Nimelt ei ole ühtegi uut kassi tõugu tekkinud või leitud maailmast. Ja nüüd on see tehtud ja see ka Boliivia siis džungli kuskil taladelt on leitud ja kannab nime siis nii-öelda ladinakeelne nimi endal Leopardus Tilcayo. Ja ta on tegelikult väiksem kui tavaline kodukass üldse, aga vabas looduses seal Boliivia kuskil puude ja metsade vahel ta ringi käib ja no näeb ta väga kassilik välja selline, nagu väike leopard minu meelest, aga üsna nunju.
2: On küll, jah.
3: Oi, oota ette korraks uuesti. No ta on tõesti, ta on tõesti väike leopard. Ta on täpselt niimoodi, et kui leopardid meeldivad, siis võtame umbes, ma ei tea, 90% leopardi siis suurusest, võtame väiksemaks ja saadki selle uue leopardiinus, mis iganes ta oli.
1: Ega tal vist ametliku sellist nunnud nime veel ei olegi. Teadlased on just selle nii-öelda avastanud ka enda jaoks ja eks need nimed hakkad varsti tulema, aga minu jaoks väga suur üllatus, et avalooduses on võimalik uusi kassi liike saada. See oleks sama, et kui varsti tuleb, et avaslooduses leiti koera tõug, et kuldne retriiver mingi 2.0 näiteks, kes on veel kollasem, veel sõbralikum ja veel nunnum, nii et tuleb maailmas ikkagi lahtiste silmadega käia.
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: up Estonia. This is my morning on my head.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 7.48 ja nüüd Singapur on hakanud siis võitlema sellise lõputu lühisisu tarbimise vastu, ehk siis brain rot. Ja mis on nemad siis Singapuris teinud? Nimelt hakkavad nemad premeerima inimesi, kes loevad siis päevas vähemalt 15 minutit raamatut. On koostanud siis sellise programmi, kus saad registreerida, et sa oled 15 minutit lugenud. Sa saad 20 virtuaalset münti, kui sa oled ennast lugejaks nii-öelda siis kinnitanud ja siis saad münte, mis tähendab seda, et umbes 0,67 eurot. Veerand tunni siis lugemise eest.
2: Okei. No väga huvitav. Seda ma saan aru, et see on iga päev teha. Ja loen 15 minutit, saan oma 67 senti kätte. Ja siis mis see teenistus tuleb kuu lõpuks? Paar eurot.
3: No olen, et palju sa loed. Võibolla tahad päeva jooksul rohkem lugeda. Ma ei tea, kas rohkem raha on ka võimalik saada.
1: Jah, jah. On tahad... võimalik iseenesest küll, jah. Oh. Et selles mõttes on nagu päris tore, et nagu rikkaks ei saa. On ju, et ei saa nagu võibolla päris endale seda nagu täiskohana lugeda. Antud siis nii nimetatud töökohta, aga saad ikkagi väikest lisaraha teenida ja ma arvan, et see ongi siis pigem nagu loodud sellepärast, et lapsi innustada lugema ja paratamatult laps vajab ju välist motivatsiooni ka on ju, mitte ainult see, et patsutus õlale ja tubli on ju.
2: Aga kas teid paneks see rohkem lugema, kui nüüd Eesti riik otsustab, et 15 minutes saate, no ütleme ka 67 senti, siis kas igapäev hakkate lugema või on pigem sükka, jääb ikka tahaplaanile?
3: Tõenäoliselt mitte. Nagu aus vastus on, et 67 senti tõenäoliselt ei motiveeri, aga mulle meeldis see Anneti mõte, et lastele selgeks teha, et siit on võimalik midagi saada. Et neile see raha on märksa suurem ja võibolla loevadki 30 lehekülge ära ja saavad endale näiteks limonaadi osta.
1: Just. Mina loen igapäevaselt, ma püüan lugeda igal juhul, sest et magistritöö ennast niisama ei kirjuta. Aga minu arust on see selles mõttes lahe, et midagi tehakse nii palju, kui on nagu vähegi võimalik teha, et lapsel see lugemisharjumus ikkagi tekiks on ju. Ja selle on veel lahe see ka, et see programm on tehtud üsna mänguliseks. Et saad näiteks valida sealt endale, et missugune lugeja tüüp sa oled. Ja siis ta nagu see programm aitab sul siis leida kas siis kirjandust või annab sul näiteks tead, taimer on näiteks üleval nurgas, et nüüd on sul 10 minutit näiteks jäänud. Sest me kõik õpime nii erinevalt on ju. Nii et minu arust on päris lahe selline idee.
4: Ah, jõit ootate, tere. Kuidas sa näidada? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Ah, jõit ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajotootad.ee
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee / kampaania.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja vaatame nüüd, milliseid tehnoloogia arendusi on siis erinevad riigid teinud, nagu näiteks Eesti tegi Skype ja Nokia on tulnud Soomest ja võtame siit ette kohe Rootsi, kes leiutas siis sellise asja nagu Bluetoothi, mis siis meie telefonid igapäevaselt kasutavad.
3: Ja Harald Bluetooth oli siis härra nimi, mille järgi võeti ruuni sümbolid on siis seal kokku pandud, mis võiks siit annabki selle Bluetoothi märgi siis. Mm-hmm.
4: Aitäh sulle, Harald, ütleme niimoodi.
2: Mm-hmm. Ja Ameerika on saanud sellise leiutisega hakkama nagu GPS. Ma arvan, et see on ka meil selline igapäevane kasutus, vähemalt minul on ta küll, käib kogu aeg.
3: Ja no see on hea, vahet ei ole, kus reisil sa oled tänapäeval nii mugav minu meeles. Paned sisse, näiteks oletame, et oled New Yorkis, paned sisse, kuhu tahad minna. Ta näitab sulle ära ka, mis transporti kasutada, mm-hmm. kas jala, ma ei tea, ühistranspordiga, mis liiniga, et üli mugav.
4: Ja mm-hmm. Selle, et enam ei kujuta ikkagi reisimist ette, olge mausad.
2: Aga ma küsin teilt hoopis nüüd niipidi, mis te arvate, mis riik võis MP3 leiutisega hakkama saada näiteks?
4: MP3
3: või? Mm-hmm. Ma tean vastust.
2: Tead, jah?
3: Jah.
2: Okei, okay. No aga ma siis hõiskan välja või?
3: Ütle välja.
2: No see on Saksamaa, kes selle ära tegi. Ja võtame siit nüüd ühe eelviimase ette, on Austraalia sai, no see on nüd küll kõikide kodus ja kõik seda kasutavad.
3: Ämblikud, jah? No sealt nad tulevad ju, neid on seal hästi palju.
2: No peaaegu, Andri, mitte päris, aga wifi tehnoloogia on tänu Austraaliale, siin Austraalia inimestele tulnud, küll mitte nüüd ainult austraalised selles tiimis olid, vaid seal oli ikkagi päris suur seltskond koos, aga põhiinimesed olid austraalased. Ja siin üks minu lemmikuid, mida ma ise igapäevaselt kasutan ja ma arvan, et ilma selleta ei saaks ka, on siuke asja nagu World Wide Web, ehk siis www nii-öelda.
3: Ja meie nii-öelda internetina tunneme seda, aga kus see riigist võiks pärit olla? Pole aimugi.
4: Mina ei tea, ma ei taha kunagi nagu arvata ka, sest ma võin nüüd täiesti uppi panna selle põhimõtteliselt selle riigiga, seega ütle julgelt välja.
2: Inglisma, United Kingdom on selle ära teinud meil.
0: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
5: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames.

0: Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run, lisainfo ööjooks.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada, tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:13 ja head kolleegid , mis summa eest annaksite oma kodu näiteks nädalaks siis üürile ja koliksite vanemate juurde , mis summa peaks olema ?
1: No see võiks olla niimoodi , et katab mu kuu üüri ära , siis oleks juba päris hästi .
2: tead , praegu on iga euro on ütleme abiks , võib nii öelda , et ma just eile mõtlesin , et ma lähen oktoobrikuus päris nagu pikaks ajaks ära , on ju . et see 3 nädalat , mis ma ära olen , et äkki võiks üürile anda . sellepärast , et nagu mul on täiega raha vaja . ja see oleks päris hea viis ju tegelikult .
0: aga miks mitte , sellepärast et näiteks Bulgaarias tehakse seda ja tehakse seda sellepärast , et 2027. aasta maikuus on toimumas Eurovisioon seal , täpsemalt Burgasise linnas . ja noh , seal , mis toimub Airbnb ja booking'u maailmas , on läinud täiesti hullumeelseks . esiteks 93% kõikidest majutustest on juba broneeritud . ainult 7% majutusi on veel saada ja no niimoodi 50-60 pakkumist on ainult veel alles ja need hinnad . no toon teile näite , Airbnb külalistemaja tuba , 1325 eurot siis 7 päevaks ja see on keskusest siis kesklinnas 35 minuti autosõidu kaugusel , seal puudub soe vesi , pesumasin ja köögikasutus .
2: aga palju oli 1300 ?
0: 25 eurot .
2: 25 eurot nädalaks , jah . Ja sul ei ole põhimõtteliselt mitte midagi .
1: ehk siis praktiliselt võid telgi võtta , püsti panna ja on ju sama kogemus .
0: sama kogemus , kui ta on natukene tagasihoidlikumalt tuba , siis on 1270 eurot , see on nüüd 10 minutit lähedamal , aga samad sooja vett ei ole , on ju , ja küte ja suitsuandur ka puudu .
2: tead , ma võtaks vist pigem siis juba telgi ja võtaks , ma tean , kuulge , ma annan teile nipi , kes tahab minna , võtke telk , on ju , ja kõik asjad ja võtke nädalaks spordiklubi kasutuse võimalus . saad käia pesus , teha väike trenn , võib-olla isegi saunas käia äkki , köögiosa pealt , käige kuskil kiirtoidurestoranis .
0: aga vaatame korra booking'u pakkumisi ka , need on märksa kallimad , booking'u kõige odavam pakkumine on 1700 eurot siis nädala kohta ja see on selline 36 ruutmeetri kahetoaline üürikodu keskusest ligi 9 kilomeetri kaugusel . Aga kõige kallim booking'u pakkumine 25 000 siis eurot nädala eest , 70 ruutu muideks .
2: Wow.
0: Ühe magamistoaga kahjuks . Rõdu on , terass on , kliimaseade on , aiavaade on , nii et kes siin Eurovisioonile tahab minna , siis tuleb kiirustada .
3: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust . õnnetusi ikka juhtub . kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
4: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
5: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
6: liitiumioonaku on võimas , kuid tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
7: Viimsi spa 18+ saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus , sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele . Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusat tund mugavas hotellitoas . Hommikul lihtsalt tõuse ja sära , sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud . broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele . spaatallinn.ee
8: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Get up!
2: I need you now. This is my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.27 ja me teame küll seda, kui huvitav oli alati näha õpetajat väljaspool kooli. No, et tuleb sulle toidupoes vastu, saad aru, et ta ei elagi koolis. Okei, et see on alati olnud siuke päris huvitav aspekt on ju. Ja nüüd on mul teile neli lugu kõige veidramatest kohtadest, kus siis õpetajad on oma õpilastega kokku sattunud.
1: Okay.
0: Et just kui vastupidi. No nii, esimene lugu on siuke, et siis... siis seisin punase tule taga oma autos ja vaatasin siis oma keskkooli õpilasega tõtt ja saime aru, et nii tema laseb hetkel tunnist poppi, kui ka mina ei ole õiges, õiges tunnis. Eks ühesõnaga mõlemad lasid oma tunnist poppi?
2: See on aus, sellepärast, et see võrdsustab ära selle olukorra. Kui oleks üks olnud hea ja teine paha, siis võibolla oleks kurjaks ära läinud.
0: Mm-hmm.
1: Tead, ma ei teadnudki, et õpetajad poppi lasevad koolist, aga nüüd see on minu oleks uus teadmine 26-aastaselt.
0: See on Ameerikas kõik arvatavasti juhtunud, et okay. See ei ole nagu Eesti lood on ju. Järgmine on siis see, mis on küll üks tudeng rääkinud, et tema ja tema ülikooli õppejõud olid nädalavahetusel koos vanglas kinni.
2: Vau, wow. See on asi, mille üle pärast ka nii-öelda bondida või nii-öelda ühiselt rääkida, et kuule, mis sa tegid, mille sa olid?
0: Just, see on päris, lähed sinna kongi, vaata, mingi, tšau. Järgmine lugu on siis selline, et kui siis antud õpetajana töötas, üritas üks tema tollaegne õpilane, aktiivne nagu õpilane, 16-aastane võltsitud ID-ga sisse saada baari, kus ta tegi lisatööd.
1: Mm-hmm.
0: Eks siis sa oled seal ukse peal, teed lisatööd lihtsalt, sest et õpetaja palgast ei ole ära ja sa näed, et sinu õpilane tuleb ja see ID-kaardil on teine nimi.
2: Aga väga hea on, vaata, saad seda nii-öelda tukast kinni võtta ja öelda, et kuule, mida sa korraldad siin.
0: Jup.
2: Ja järgmine päev vaatad hommikudel otsa tunnis. Päris keeruline.
0: Magus. Ja nüüd on nii tore selline mitte nagu kokkusattumus, aga juhtumine siis, et läks üks õpetaja läks sünnitusmaja ja siis tema kunagine õpilane võttis ta seal vastu ja ta sai teada, et tema kunagine õpilane on tema see sünnituse vastuvõtja.
2: Oi,
0: et nad kohtusid niimoodi uuesti nüüdelda siis 5 aastat hiljem. Ja ta ütles, et alguses oli ta natukene piilik, et noh, nüüd läheb nagu tuvitav, et said mu õpilane kunagi. Ja siis ta mõtles, et okei, suva, see ei ole praegu oluline ja ütles, et teeme ära Kendra.
3: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.

0: keep watching. Woke up this morning.
1: This is my morning on my head.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: 8.38 on juba saanud kell tere hommikust kõigile ja meil käib MyHits Instagramis minu arust väga-väga tore loos. Nimelt koos Unibet kaardikeskusega, kus tahame anda ära kaardiminuteid. Ja kõik, mis sa selleks tegema pead, on see, et kommenteerid sinna Semu, kes on juba ammu tahtnud kaarti sõita. Ja mulle nii meeldib see, ma vaatsin kommentaare ka, et kes umbes, keda umbes märgitud on, on ju. Ja nii lahe on see, et keegi on sinna kommenteerinud, siis pannud kaks inimest, kirja ja pannud kirja, et aeg teil teidile minna.
1: Ma väga hea niimoodi, et posja moor mõnes mõttes, et ise ei lähegi. Kingib need kaardiminutid ära, kuigi ma ei tea, kui hea see selle esimesele suhtel on, et nagu öeldakse, et kinos pole väga hea, aga et kohe panna proovile, siis sa näha, et kas see härras mees on gentleman või mitte.
0: Jaa, absoluutselt, olgu see kas esimene teit või olgu see, ma ei tea, 530 teit on ju, ma arvan, et igati pidi selline natukene adrenaliini ja võistlusimu võiks ikka tuua on ju selles mõttes mängu.
2: Ja kui ma ei eksi, siis ju tegelikult ju on ju need paaris kaardi autod ka olemas.
1: On olemas
2: ja sellist asjad. On küll, jah. Sa saad kahekesi istuda ühe selle kaardi rooli taha ja siis tegelikult on ju päris lahe teit.
0: Ja kuigi ma arvan, kui mina läheksin teidile, siis ma ei tahaks olla siis kahekesi ühes kaardis. Põhjus on väga lihtne. Nimelt ma ei taha olla ka see, kes mitte midagi heas mõttes ei tee. Ehk siis istub kaardi nagu autos on ju. Ja ei saa ei roolida ega midagi ja samas ei taha olla ka see, kes nagu on seal roolib ja siis kogu aeg kuuleb tagant, kuidas keegi õiendab. Et see on niisugune nokk kinni saba lahti olukord natuke.
1: Aga käige ma hiits Instagrami lehel ära, sest mõne tunni pärast juba Unibeti kaardikeskuse kaardiminutid välja loosime, aga kes tahab ise minna, siis hobikaart.ee lehelt saate kogu info kätte.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
6: It's way too early for anything.

0: Finants . Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel .
1: ma liigun linna peal omapäi , nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud . otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt sisse ära .
2: kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud , ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale , kui sinuga peaks flirtima

0: Tere hommikus, kell on saanud 8.48. Kallid kolleegid, kui kiiresti teie olete kunagi autoga sõitnud? Ma ei mõtle nüüd, et te siin kiirust päris ületate, aga mis on see maksimum kiirus, mis kätte olete saanud?
1: No, olen käinud, ütlen nii palju, olen käinud Saksamaal ja olen olnud Saksamaa kiirteel. Ja auto võttis 140 sisse.
0: Oh, päris viisakas, seal ju täitsa võib päris pikaks selle kiirusiga minna tegelikult.
1: Ja, aga ütleme niimoodi, et seadust ei rikkunud.
0: Yeah.
2: Mina vist olen olnud autos, ma ise ei juhtinud seda, aga äkki oli mingist 70. See oli ka Saksamaa kiirde peal, prooviti siis seda masinavärki, aga ei soovita, ausalt öelda, see tunne, mis seal sees läheb, väga ohtlik kuidagi on, kõik läheb nagu hästi kitsaks ja selline, et pigem mitte.
0: No, mina olen olnud nii kiires autos, kui täpselt kiiruse piirang on lubanud, ei ole sealt kunagi üle läinud, aga nüüd mõnda aega tagasi tehti siis uus rekord. Kui kiiresti autod siis sõita suudavad ja sellega sai hakkama Hiina luksusbrand BYD ja mida nad siis kätte said Saksamaa testi rajal oli lausa 496 kilomeetrit tunnis. Vot see on ikka korralik kiirus. Vaatan, et Janet siin kohe vaatab, et kas on üldse võimalik kas kiirust saada.
1: Ei, vot seda arve minust arva, et ma nüüd tehnikas kahtlen, aga kes on nõus olema autos, mille kiirus on nii mille kiirus on nii suur ja ma isegi poleks nõus antud kiirdel ise olema nagu mingi oma autoga kuskil tee ääres, kui selline auto siis nii-öelda mööda sõidab.
2: See on nagu lennuk. Lennukis ka vaata, kui sõidata, läheb see startlap käima, tema istma korralikult taha. Kui ütlen ette, et see BYD ju toodab elektriautosid ka, et seal on võimalik see kiirendus ja kiirus päris kiiresti kätte saada, aga see tunne sa sees nagu reaktiiv mootoris kuskil.
0: Jaa, ja panen korraks perspektiivi, et see on põhimõtteliselt siis 1500 kilometrit tunnis ja Tallinnast Tartusse jõuaksid teoreetiliselt umbes 20 minutiga.
1: Samas. See oleks magus.
2: Mm-hmm. Võiks olla tegelikult, ma tean, et nii-öelda Jaapanis on need bullet trainid või väga kiir rongid, mis ka sõidavad 300 plus kilometrit tunnis kiirusega ja päris tore oleks, kui oleks näiteks rong autot, ma väga ei soovitaks.
3: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg, hobikart.ee.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA,

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, käes on reede, mis tähendab seda, et võtame ette värsked muusika uudised ja esimesena toon teieni Miley Cyrusse, kellel on täna suur päev, sest et väljas on tema 10. Stuudioalbum Bass Persuades, millega algab ka tegelikult tema uus ajastu. Artist kasutab nüüd nime lihtsalt Miley, tegemist on tema esimese albumiga Atlantic Records jalt ning Billboard tõstab selle välja ühe selle nädala olulisema uue muusika reliisina.
2: Ja nüüd oleme mina ikkagi siin Eestimaal, nimelt siis on sündinud sõike pop-artistide väga värske duett, Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen on tulnud välja siis singliga Teine teiseta. Ja žanriks on selline, ma ütleksin, emotsionaalne Eesti pop ja räägib see sellest, et räägib kahest inimesest, kes just kui kuuluvad kokku, kuid ei jõua päriselt teine teiseni ja eksisteerivad nagu samas ruumis, aga võt teed lähevad napilt mööda. Ja nii palju, kui ma hetkel kuulanud ise lugu olen, no täiesti, ma ei tea, maasikas, nii hea.
3: Ja hea on öelda, et järgmine nädal tulevad nad meile külla ka, aga mees, kellel praegu väga hästi lähe ja asjad ei suju, on Ed Sheeran, nimelt pidi ta alustama siis või noh, alustabki tegelikult homme siis oma Põhja-Ameerika turneed, kus ta tahab teha umbes 10 kontserdi, aga kuna siin tekisid probleemid nii-öelda esinetega, kes pidid soojendama teda, need üppasid siis ühesõnaga alt ära ja probleemiks oli see, et rapper Macklemore tegi siis 5. septembril kontserdil ühe poliitilise kommentaari, mis läks käima, mille peale Ed Sheerani tiim otsustas ära tühistada ja selle peale läksid ka teised soojendusartistid minema.
1: Populaarne videomäng GTA 6 avalikustas oma ametliku 34-loolise soundtrack albumi, kus teevad teiste seas kaasa Travis Scott, Morgan Wallen, Pink Panthers ja naljakas detail on see, et soundtrack tuleb mänguga samal päeval välja nii CD kui vinüülina, kuid GTA 6 ise ilmub digitaalselt ja just see on siis fännide seas korraliku arutelu käimat tõmmanud.
2: Popmuusika üks suurimaid ikoonemad on teeb ühe üle 23 aasta oma esimese live esinemise uuesti ja seda nimelt siis 27. septembril, kui toimub selline videomuusika auhindade kaala ja tuleb väga korralik show, seega kindlasti silm peale visata.
3: Aga Drake avaldas üllatusliku lühifilmi Fear of Missing Out koos oma uue muusikaga, seal on näha, kuidas ta teeb Ella Langley näiteks loost remixi ise, tal on seal nii mõningi uus video, mõni heli asi ja seda näeb tegelikult YouTube'ist, nii et kui panete YouTube'i Fear of Missing Out Drake, siis see asi on üleval.
1: Ja need olid värsked muusikuudised, oleme juba järgmine reede kell 9 tagasi.
4: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee. Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Generaator M5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
7: Tere!
6: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
7: Kuule!
6: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
7: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
6: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
10: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievi

0: とか。
1: ポラノラマとか。
0: バナナ。
2: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay!
4: Tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja Apollo kinominutid toovad sinuni siis värsked filmi uudised ja meil on täna kolm filmi valitud, nii et ma võtan esimesena ette Resident Evil, mis on ka siis kõige suurem uus tuli ja mille võtab seekord ette õudusfilmide regissör Zach Krieger. Tegemist on täiesti uue looga, kus meditsiinikuller Brian satub ühe tööotsa ajal keset järjest hullemaks muutuvat õudust ja peab lihtsalt ellu jääma. Peaosas on Austin Abrams ning kuigi Resident Evil on tuntud zombide poolest, lubatakse seekord rohkem rõhku panna pingele ja sellele, et sa ei tea kunagi, mis järgmisena juhtub.
5: No Resident Evil on väga populaarne filmi ja mängusari ja mäng tuli aastal 96 välja. Vaatsin, et nüüd on 9 mängu on väljas ja filme ka tegelikult Resident Evilist tehtud alates 2002. Aastast ja nii palju või juurde öelda, et see ei ole millegi jätk, vaid see on täiesti uus algus, uus maailm.
6: Ja nüüd läheme ühe sellise pigem provokatiivse komöödia või draama juurde, mis kannab nimetust I Want Your Sex. Ja nüüd kujutage ette, et sa oled lihtsalt noor ullike poiss, kes läheb tööle väga kuulsa kunstniku Erika Tracy juurde. Ja Erika teeb sinust sellise oma seksuaalse muusa ja hakkab sinu piire proovile panema. Ja film räägib kogu selle iha ja kire juures ka sellest, et kui erinevalt suhtuvad sellistesse teemadesse eri põlvkonnad ja juba treilerist oli näha, et kui palju on seal kas siis enesehinnangu probleeme, aga väga põnevaks läks kindlasti.
5: Naljakas oli ka minu mõelest.
6: Oli küll ja. Nii et soovitan minna vaatama.
5: Aga kes taab adrenaliini saada oma kehasse, siis film Kuller või Runner ingliskeeles on teeni ka kinodesse jõudnud alates tänasest ja räägib siis doonori Kullerist, kes peab viima siis ühe maksa väikese tüdrukuni, aga mis seal juhtuma hakkab, hakkab muidugi juhtuma see, et maffia hakkab siis peategeles tagajama koos kartelliga.
6: Ja vaata, üldjuhul on suur filmidega niimoodi ka, et kaalul on umbes terve maailma heaolu, aga mulle meeldib selle filmi puhul see Kulleri filmi puhul, et ühe lapse elu on kaalul, mis ongi tegelikult terve maailm, on ju.
5: Ja peaosas on Alan Richon, kes on Reacheri näiteks sarjast tuntud, paljud teavad teda. Nii et mul on tunne, et see nädal tuleb üks väga kõva kinonädal, kes ta piletid apollokino.ee lehelt saab.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
8: Jottootajate tere, kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne, kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme koe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jottootajad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jottootajad.ee.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
11: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja head kolleegid, kas teie perekonnas on numbrimaagiat ka? Ja ma toon teile näite. Meie peres on numbrimaagia see, et väga paljud inimesed on sündinud täpselt 14. Kuupäeval. Mina isal on 13. Napil läks mööda, aga mu emal on sünnipäev 14. veebruar. Aha. Isal on sünnipäev 14. juuli. Vanaemal on sünnipäev 14. juuni. Ja mõel teisel vanaisal on sünnipäev ka 14. Äkki oli august, nii et 14 jookseb siin no väga-väga palju läbi.
3: Mm-hmm. Mul perekonnaga praegu kohe nüüd pähe hüppa, aga ma tean, et elukaaslasega on küll niimoodi, et number 6 on viimase 3 aastaga päris tihedalt läbi käinud kuidagi kas koduga seotud või lihtsalt kuidagi päeva jooksul näeme seda kuut alati.
4: Minul on ikkagi numbriga 21 midagi toimumas, et küll on ristipoeg 21 sündinud mina ja veel väga olulised inimesed, aga mul on tore aspekt see, et ma olen noh, kärgperest. Niimoodi, et kasuema ja ema sünnipäevad on mõlemad 16. Mm-hmm. Ja kasuisa ja isa sünnipäevad on mõlemad 15. Kuupäeval. Et see on nagu gift.
2: Mm-hmm. Numbrimaagia naati lahe, aga nüüd üks rekord ka. Iowas elab perekond. Kõik 5 põlvkonda sündisid täpselt samal kalendripäeval. Ja toon teile kohe siin need ette ka, aga huvitav ongi see, et kui tavaliselt on see, et võibolla ühega läheb täppi, siis seekord kinnitati Guinnessi rekord ära ja kõik 5 põlvkonda siis vanaisa Wilbur, ema Äri, Fred ise, kes selle nii-öelda artikli juures ka intervjuud andis, tütar Emma ja siis lapselaps Artur on kõik sündinud 14. septembril.
4: septembril,
2: jah.
4: No palju õnne siin tagant järgi, 4 päeva tagasi olid teil kõigil sünnipäevad. Mm-hmm. Mind huvitab see, et kuidas sünnipäeva pidamine käib. Et kas kõik koos või? Kas tort on niimoodi, et iga lõik siis tähistab nagu ühte siis inimest või? Mm-hmm. Et päris lahe.
2: Ma panen oma loomingut, aga ma arvan, et festival. Siin on ainult festival õige tegu.
3: Ma mõtlen, kui sa oled selle pere nagu sõber ja siis sa pead neile kõige nüüd hakkama kingitusi ka selleks 9 päevaks ostma, nii et september on väga kulukas kuu arvatavasti.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
0: Wake up Estonia. Yeah. This is my head.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja nüüd Threadsis käib tugev arutelu sellel teemal, et kuidas ruttu terveks saada. Mm-hmm. Kahjuks on see, et sügis on kohati ilma osas just nimelt käes ja inimesed tahavad ikka käia võibolla, ma ei tea, T-särgiga väljas ja paratamatult tuul saab su kätte.
2: No mina pean küll ennast mini ekspertiks, kuidas kiiresti terveks saada. Olen proovinud eriti raadio ajal töötades, kui on mingi väikegi haigus peal, no nii kiiresti teha ja erinevad asju hea no. ja halvaga olen proovinud. Olen, mis sümptomid on ka, et kas me räägime nohust, kühast või palavikust, et kui on kõik kolm, noh siis palaviku vastu väga, väga midagi nii-öelda head mul ei ole, aga kui me räägime kühast või nohust, siis ikkagi kuuma auru teha seal erinevaid, ma ei tea, ingveri, teed juu hästi palju, närida ingveri näiteks, küüslauk aitab ja kõik sellist asjad.
1: Mm-hmm. Mina olen tähele panud, et hästi tugev C-vitamiini tarbimine aitab ka kindlasti ära siis hoida seda kõige suuremat haigust, kui sa oled, nagu vind, vaata öeldakse, et haiguse vindumine on ju. Ja see on öeldud ka, et C-vitamiin, aga mulle meeldis see, et seal hakkas pihta mingisugused vana aja kombed. Hakati kirjutama, mida ikkagi minu vanama soovitas teha. Ja huvitav, kas see siis tänapäeval ka toimib. No näiteks ühe vanama ütles, et sibul sokkia magama.
2: Ja seda ma olen ka kuulnud, ei tea, kus need kurjad vaimud lähevad läbi jala siis sibulasse ja läheb välja.
1: Ja. Võibolla tõesti, jah. Mis on veel öeldud, on see, et jalad tuli kuuma vette ja sinepi pulber sisse.
2: Võt, seda olen ka korduvalt teinud, on olemas spetsiaalne pang isegi kodus, kus seda teha.
3: Ja mul ema on teinud need sinepi plaastereid ka ikka päris palju.
1: Ja see oli, oh, need olid väga magusad. Aga mis on veel öeldud, on see, et villased sokid jalga, kolm tekki peale ja higista haigus välja. Et okay. seda ma olen kuulnud ja seda on mulle siis palutud teha ka, et umbes, et eriti hea boonus on see, kui vanam ütleb, et akent ei tohi lahti teha ja siis sa lihtsalt higistadki selle kolme teki all.
2: Ja vett asub ka juua ikkagi, kui oled selle, see periood on selline, et ega see higi nii sama kuskilt ei tule, kui sul vett kehas üldse ei ole.
1: Mm-hmm. Ja nüüd kõige, ma ütleksin, ma ei taha öelda nagu loll, sest et loll on nagu nõme öelda. Kõige nagu huvitavam asi, mis ma alati kuulsin, oli see, et küüslaugu küüs ninna. Ära päriselt seda tee, sest et ma olen proovinud, sest et vanam ütles, et nii tehti. Ja et see nagu tõmbab nina lõõrid lahti, aha. tõmbab jah, aga väga halvas mõttes kõik kipitab.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
7: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda,
11: Postimees, alati usaldusväärne.

0: best morning. Let's go!
1: Tere hommikus, kell on saanud 9.48, reedene päev, 18. september. Siuke kuu keskmine päev, võiks öelda vaikselt. Minu jaoks endiselt kuu lõpp, nagu te olete juba aru saanud. Ja nädal on läinud päris kiiresti siin teiega. Ja vaatan, et täna küll päikest väljas ei ole, aga tõotub tulla hea päev.
2: Ma loodetavasti küll ja nädala vaatasin ikkagi mõnus aeg, kus rahulikult veeta. Käin Lõuna-Eestis ära, vaatan, mis elu seal on. Seal on ka üks Eestigi suurem laat. Palamuse laat näiteks, käin seal ka, loodetavasti ilma on ja kes Palamuse laadal käinud kunagi ei ole, siis no seal saab kõike osta.
1: Ja ma üllatan ka teid natukene, mina lähen täna teatrisse. Ei üllatanud, okei, selge.
2: Väga üllatunud, aga räägi, mida sa vaatad?
1: Ma lähen vaatama Rahamaad. Ei ole kunagi näinud, palju kõmu on sellest kuulnud, nii et sain piletid ja lähen vaatama.
3: Vaata kui hea, et mõni saab sinna ikkagi minna. Aga te mõlemad, kui nüüd pärast siis tänast õhtud, te olete mõlemad seda näinud.
2: Ja mina olen näinud ja Steven läheb ja loodetavasti Anet ka kunagi saab.
3: Kunagi, äkki. Aga no, ma pean ütlema, et ega ma ise ei ole ju meeletult pingutanud ka. Et ei ole see, et ma olen istunud umbes 53 kordi järjekorras on ju. Seega, aga äkki üks päev. Ma lähen ka Lõuna-Eestisse. Ma ei tea, kas sa lähed Tartu poole täna või?
2: Tartu poole lähen, aga Tartusse ei jõua.
3: Okei, vot väga, jah. Ma ise lähen täpsemalt ongi Tartusse ja ma lähen bussiga. Ma mõtlesin, äkki ma saan sulle mingi autosse põgasnikusse ennast suruda, aga tundub, et ikkagi vist mitte.
2: No kui sulle kella 4 aeg sobib ja natuke pead ise ka jalutama sealt kuskil Jõgeva kandis Tartusse, siis on enam okei.
3: Kui see on okei, ma jätan see kord vahele. Aga jah, ma lähen lihtsalt naudin aega natuke oma ristipojaga, et päris niimoodi ka olla ei saa, et ennast üldse ei näita siis oma kallitele inimestele.
2: Plus vaatab Tartu rahva üle.
3: Ma tulen ja vaatan teid üle. Seega tehke head näod pähe ja kui te näete mind Tartus liikumas siis oma siis kaameraga, siis naeratage mulle kaamerasse.
1: Nagu mina siin hommiku välja õiskesin, siis eile oli Lõuna-Eestis veel suvi, nii et ma väga loodan, et te saate ka seda suve ikkagi täna nautida. Ja kallis kuulaja, ma soovin teile imelist päeva. Me oleme juba esmaspäeval kell 6 ikka tagasi. Nagu ikka, tšau!
2: Tšau!
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükkiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
6: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.

salaud. Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spa puhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril. Unibet Arenal. Sall Saller. 6.0. Külalised Generaator M, 5 miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd üks rekord ka. Iowas elab perekond. Kõik 5 põlvkonda sündisid täpselt samal kalendripäeval. Ja toon teile kohe siin need ette ka. Aga huvitav ongi see, et kui tavaliselt on see, et võibolla ühega läheb täppi, siis seekord kinnitati Guinnessi rekord ära. Ja kõik 5 põlvkonda siis vanaisa Wilbur, ema Äri, Fred ise, kes selle nii-öelda artikli juures ka intervjuud andis, tütar Emma ja siis lapselaps Artur on kõik sündinud 14. septembril.
3: septembril, jah. No palju õnne siin tagant järgi, 4 päeva tagasi olid teil kõigil sünnipäevad. Mm-hmm. Mind huvitab see, et kuidas sünnipäeva pidamine käib. Et kas kõik koos või? Kas tort on niimoodi, et iga lõik siis tähistab nagu ühte siis inimest või? Mm-hmm. Et päris lahe.
2: Ma panen oma loomingut, aga ma arvan, et festival. Siin on ainult festival õige tegu.
0: Ma mõtlen, kui sa oled selle pere nagu sõber ja siis sa pead neile kõigile nüüd hakkama kingitusi ka selleks 9 päevaks ostma, nii et september on väga kulukas kuu arvatavasti.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
12: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
15: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
16: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
17: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
18: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee
19: Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta, siis selle nädala My Hits Insta mäng lennutab su otse kaardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele, reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele kaks tasuta sõitu kaardirajal. Mine My Hits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: My Hits.
7: My

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja me teame küll seda, kui huvitav oli alati näha õpetajat väljaspool kooli. No et tuleb sulle toidupoes vastu, saad aru, et ta ei elagi koolis. Okei, et see on alati olnud siuke päris huvitav aspekt on ju. Ja nüüd on mul teile 4 lugu kõige veidramatest kohtadest, kus siis õpetajad on oma õpilastega kokku sattunud.
2: Okay.
1: Et just kui vastupidi. Mm-hmm. No nii, esimene lugu on siuke, et siis seisin punase tule taga oma autos ja vaatasin siis oma keskkooli õpilasega tõtt ja saime aru, et nii tema laseb hetkel tunnist poppi, kui ka mina ei ole õiges tunnis. Eks ühesõnaga mõlemad lasid oma tunnist poppi.
3: See on aus, sellepärast, et see võrdsustab ära selle olukorra. Kui oleks üks olnud hea ja teine paha, siis võib oleks kurjaks ära läinud.
1: Mm-hmm.
2: Tead, ma ei teadnudki, et õpetajad poppi lasevad koolist, aga nüüd see on minu jaoks uus teadmine 26 aastaselt.
1: See on Ameerikas kõik arvatavasti juhtunud, et okay. See ei ole nagu Eesti lood on ju. Järgmine on siis see, mis on küll üks tudeng rääkinud, et tema ja tema ülikooli õppejõud olid nädalavahetusel koos vanglas kinni.
3: Wow. See on asi, mille üle pärast ka nii-öelda bondida või nii-öelda ühiselt rääkida, et kuule, mis sa tegid, milles sa olid?
1: Just, see on päris, seda lähed sinna kongi vaatavad mingi, tšau.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
4: Viimsi Spa 18 plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: Seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . Rikkalikum maitse , pehmem nauding . Ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . Parim muutus veelgi paremaks . Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
3: Maxima teeb seda jälle . Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . Ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
4: kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta , siis selle nädala MyHits instamäng lennutab su otse kaardirajale . Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele , reede aga koguni 4 sõitjale . Igaühele 2 tasuta sõitu kaardirajal . mine MyHits instasse , osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses .

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd üks rekord ka. Iowas elab perekond. Kõik 5 põlvkonda sündisid täpselt samal kalendripäeval. Ja toon teile kohe siin need ette ka. Aga huvitav ongi see, et kui tavaliselt on see, et võibolla ühega läheb täppi, siis seekord kinnitati Guinnessi rekord ära. Ja kõik 5 põlvkonda siis vanaisa Wilbur, ema Äri, Fred ise, kes selle nii-öelda artikli juures ka intervjuud andis, tütar Emma ja siis lapselaps Artur on kõik sündinud 14. septembril.
2: Septembril, jah. No palju õnne siin tagantjärgi, 4 päeva tagasi olid teil kõigil sünnipäevad. Mind huvitab see, et kuidas sünnipäeva pidamine käib. Et kas kõik koos või? Kas tort on niimoodi, et iga lõik siis tähistab nagu ühte siis inimest või? Et päris lahe.
1: Ma panen oma loomingut, aga ma arvan, et festival. Siin on festival õige tegu.
3: Ma mõtlen, kui sa oled selle pere nagu sõber ja siis sa pead neile kõigile nüüd hakkama kingitusi ka selleks 9 päevaks ostma, nii et september on väga kulukas kuu arvatavasti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 graadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
8: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
9: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kaardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab suotse kaardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaardisõit kahele, reede aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele 2 tasuta sõitu kaardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kaardikeskuses.
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee. Let's go!
13: This is my hits.

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Marika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja me teame küll seda, kui huvitav oli alati näha õpetajat väljaspool kooli. No et tuleb sulle toidupoes vastu, saad aru, et ta ei elagi koolis. Okei, et see on alati olnud siuke päris huvitav aspekt on ju. Ja nüüd on mul teile 4 lugu kõige veidramatest kohtadest, kus siis õpetajad on oma õpilastega kokku sattunud.
0: Okay.
1: Et just kui vastupidi. No nii, esimene lugu on siuke, et siis seisin punase tule taga oma autos ja vaatasin siis oma keskkooli õpilasega tõtt ja saime aru, et nii tema laseb hetkel tunnist poppi, kui ka mina ei ole õiges tunnis. Eks ühesõnaga mõlemad lasid oma tunnist poppi.
2: See on aus, sellepärast, et see võrdsustab ära selle olukorra. Kui oleks üks olnud hea ja teine paha, siis võibolla oleks kurjaks ära läinud.
1: Mm-hmm.
0: Tead, ma ei teadnudki, et õpetajad poppi lasevad koolist, aga nüüd see on minu oleks uus teadmine 26-aastaselt.
1: See on Ameerikas kõik arvatavasti juhtunud, et okay. See ei ole nagu Eesti lood on ju. Järgmine on siis see, mis on küll üks tudeng rääkinud, et tema ja tema ülikooli õppejõud olid nädalavahetusel koos vanglas kinni.
2: Vau, wow. See on asi, mille üle pärast ka nii-öelda bondida või nii-öelda ühiselt rääkida, et kuule, mis sa tegid, mille sa olid?
1: Just, see on päris, lähed sinna kongi, vaatavad mingi, tšau.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 € lisatasu eest.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee – mugava eluvalik.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
9: Kui sa tahad koos sõprade Unibet kardikeskuses aega veeta, siis selle nädala MyHits Instamäng lennutab su otse kardirajale. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kardisõit kahele. Reede, aga koguni neljale sõitjale. Iga ühele 2 tasuta sõitu kardirajal. Mine MyHits Instasse. Osale ja naudi kiirust Unibet kardikeskuses.
4: Kanal 2 esitleb.
6: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
9: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
2: Viimsi Spa 18 plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spatallinn.ee.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtlasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
7: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
9: This is my song. Where is my husband?
10: Let's go.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd üks rekord ka. Iowas elab perekond. Kõik 5 põlvkonda sündisid täpselt samal kalendripäeval. Ja toon teile kohe siin need ette ka. Aga huvitav ongi see, et kui tavaliselt on see, et võibolla ühega läheb täppi, siis seekord kinnitati Guinnessi rekord ära. Ja kõik 5 põlvkonda siis vanaisa Wilbur, ema Äri, Fred ise, kes selle nii-öelda artikli juures ka intervjuud andis, tütar Emma ja siis lapselaps Artur on kõik sündinud 14. septembril.
2: Septembril, jah. No palju õnne siin tagant järgi, 4 päeva tagasi olid teil kõigil sünnipäevad. Mm-hmm. Mind huvitab see, et kuidas sünnipäeva pidamine käib. Et kas kõik koos või? Kas tort on niimoodi, et iga lõik siis tähistab nagu ühte siis inimest või? Mm-hmm. Et päris lahe.
1: Ma panen oma loomingut, aga ma arvan, et festival. Siin on ainult festival õige tegu.
3: Ma mõtlen, kui sa oled selle pere nagu sõber ja siis sa pead neile kõigile nüüd hakkama kingitusi ka selleks 9 päevaks ostma, nii et september on väga kulukas kuu arvatavasti.
0: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg, hobikart.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
11: Kanal 2 esitleb.
12: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . Kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
2: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
3: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist . mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks . lai mööblivalik koos tasuta kohaletoimetamisega . mööbel1.ee , mugava eluvalik .
4: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
5: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7 × 40 grammi 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: esimesega saime kuidagi hakkama , teine hakkas juba kukrule . Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea . Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse , kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada . Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse . tule ringspa.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
8: täna Reporteris . Lurjused petsid Eesti Kunstnike Liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot . nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksjoni . mida siis koju seinal osta saab ? 40 000 eurose alghinnaga on oksjonil Olev Subi keskpäev .
9: 2 korda ta võiks ikka tõusta .
8: Kui teil raha on , siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale . Aga osta saab ka istmiku , mis näitab olukorda , kuhu liit pettusega sattus .
10: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja me teame küll seda, kui huvitav oli alati näha õpetajat väljaspool kooli. No et tuleb sulle toidupoes vastu, saad aru, et ta ei elagi koolis. Okei, et see on alati olnud siuke päris huvitav aspekt on ju. Ja nüüd on mul teile 4 lugu kõige veidramatest kohtadest, kus siis õpetajad on oma õpilastega kokku sattunud.
0: Okay.
1: Et just kui vastupidi. No nii, esimene lugu on siuke, et siis siis seisin punase tule taga oma autos ja vaatasin siis oma keskkooli õpilasega tõtt ja saime aru, et nii tema laseb hetkel tunnist poppi, kui ka mina ei ole õiges tunnis. Eks ühesõnaga mõlemad lasid oma tunnist poppi.
0: See on aus, sellepärast, et see võrdsustab ära selle olukorra. Kui oleks üks olnud hea ja teine paha, siis võib oleks kurjaks ära läinud.
1: Mm-hmm.
2: Tead, ma ei teadnudki, et õpetajad poppi lasevad koolist, aga nüüd see on minu jaoks uus teadmine 26-aastaselt.
1: See on Ameerikas kõik arvatavasti juhtunud, et okay. See ei ole nagu Eesti lood on ju. Järgmine on siis see, mis on küll üks tudeng rääkinud, et tema ja tema ülikooli õppejõud olid nädalavahetusel koos vanglas kinni.
0: Wow. See on asi, mille üle pärast ka nii-öelda bondida või nii-öelda ühiselt rääkida, et kuule, mis sa tegid, mille sa olid?
1: Just, see on päris, seda lähed sinna kongi vaata, mingi tšau.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
10: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
14: Täna Kanal 2 õhtusaates.
15: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtlasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvahelised tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.

0: tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kaardikeskuses ootab sind kiire välirada, tõelised kaardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kaardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
1: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
2: Tere!
1: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
2: Kuule!
1: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
2: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
1: Jaa! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. AJ tooted.ee.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Alejandro!
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Täna Kanal 2 õhtusaates.
13: Tänases Kanal 2 õhtu saates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtlasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nüüd üks rekord ka. Iowas elab perekond. Kõik 5 põlvkonda sündisid täpselt samal kalendripäeval. Ja toon teile kohe siin need ette ka. Aga huvitav ongi see, et kui tavaliselt on see, et võibolla ühega läheb täppi, siis seekord kinnitati Guinnessi rekord ära. Ja kõik 5 põlvkonda siis vanaisa Wilbur, ema Äri, Fred ise, kes selle nii-öelda artikli juures ka intervjuud andis, tütar Emma ja siis lapselaps Artur on kõik sündinud 14. septembril.
3: Septembril, jah. No palju õnne siin tagant järgi, 4 päeva tagasi olid teil kõigil sünnipäevad. Mm-hmm. Mind huvitab see, et kuidas sünnipäeva pidamine käib. Et kas kõik koos või? Kas tort on niimoodi, et iga lõik siis tähistab nagu ühte siis inimest või? Mm-hmm. Et päris lahe.
2: Ma panen oma loomingut, aga ma arvan, et festival. Siin on ainult festival õige tegu.
4: Ma mõtlen, kui sa oled selle pere nagu sõber ja siis sa pead neile kõigile nüüd hakkama kingitusi ka selleks 9 päevaks ostmine, et september on väga kulukas kuu arvatavasti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
6: Ei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsipähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 eurot. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
3: Let's go! This is my hits.

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Jott ootate, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. ajottootad.ee.
0: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M5 Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
9: Täna reporteris. Lurjused peitsid Eesti kunstnike liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksjoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksjonil Olev Subi keskpäev.
10: 2 korda ta võiks ikka tõusta.
9: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
11: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja me teame küll seda, kui huvitav oli alati näha õpetajat väljaspool kooli. No et tuleb sulle toidupoes vastu, saad aru, et ta ei elagi koolis. Okei, et see on alati olnud siuke päris huvitav aspekt on ju. Ja nüüd on mul teile 4 lugu kõige veidramatest kohtadest, kus siis õpetajad on oma õpilastega kokku sattunud.
2: Okay.
1: Et just kui vastupidi. Mm-hmm. No nii, esimene lugu on siuke, et siis seisin punase tule taga oma autos ja vaatasin siis oma keskkooli õpilasega tõtt ja saime aru, et nii tema laseb hetkel tunnist poppi, kui ka mina ei ole õiges tunnis. Eks ühesõnaga mõlemad lasid oma tunnist poppi.
3: See on aus, sellepärast, et see võrdsustab ära selle olukorra. Kui oleks üks olnud hea ja teine paha, siis võib oleks kurjaks ära läinud.
1: Mm-hmm.
2: Tead, ma ei teadnudki, et õpetajad poppi lasevad koolist, aga nüüd see on minu oleks uus teadmine 26-aastaselt.
1: See on Ameerikas kõik arvatavasti juhtunud, et okay. See ei ole nagu Eesti lood on ju. Järgmine on siis see, mis on küll üks tudeng rääkinud, et tema ja tema ülikooli õppejõud olid nädalavahetusel koos vanglas kinni.
3: Vau, wow. See on asi, mille üle pärast ka nii-öelda bondida või nii-öelda ühiselt rääkida, et kuule, mis sa tegid, milles sa olid?
1: Just, see on päris, seda lähed sinna kongi vaatavad mingi, tšau.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Viimsi Spa 18 Plus saunakeskuses mõnuled alati vaikuses ja rahus, sest spaakeskus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Avasta põnevaid saunarituaale ja eksklusiivseid saunu ning naudi magusa tund mugavas hotellitoas. Hommikul lihtsalt tõuse ja sära, sest rikkalik hommikusöögilaud on sinu jaoks juba kaetud. Broneeri spaapuhkus vaid täiskasvanutele. spaatallinn.ee
0: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
8: Alejandro!
9: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki. 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
13: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
14: Täna Kanal 2 õhtusaates.
15: Tänases Kanal 2 õhtu saates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtlasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
2: Tere!
1: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
2: Kuule!
1: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
2: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
1: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
0: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
7: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Leplan. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Täna reporteris. Lurjused peitsid Eesti kunstnike liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 €. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 € alghinnaga on oksonil Olev Subi keskpäev.
9: 2 korda ta võiks ikka tõusta.
8: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: every morning. Ärkakus meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nüüd üks rekord ka. Ajovas elab perekond. Kõik 5 põlvkonda sündisid täpselt samal kalendripäeval. Ja toon teile kohe siin need ette ka. Aga huvitav ongi see, et kui tavaliselt on see, et võibolla ühega läheb täppi, siis seekord kinnitati Guinnessi rekord ära. Ja kõik 5 põlvkonda siis vanaisa Vilbur, ema Äri, Fred ise, kes selle nii-öelda artikli juures ka intervjuud andis, tütar Emma ja siis lapselaps Artur on kõik sündinud 14. septembril.
2: Septembril,
1: jah.
2: No palju õnne siin tagantjärgi, 4 päeva tagasi olid teil kõigil sünnipäevad. Mm-hmm. Mind huvitab see, et kuidas sünnipäeva pidamine käib. Et kas kõik koos või? Kas tort on niimoodi, et iga lõik siis tähistab nagu ühte siis inimest või? Mm-hmm. Et päris lahe.
1: Ma panen oma loomingut, aga ma arvan, et festival. Siin on ainult festival õige tegu.
3: Ma mõtlen, kui sa oled selle pere nagu sõber ja siis sa pead neile kõige nüüd hakkama kingitusi ka selleks 9 päevaks ostmine, et september on väga kulukas kuu arvatavasti.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 graadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
13: Täna reporteris. Lurjused peitsid Eesti kunstnike liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksjoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksjonil Olev Subi keskpäev.
14: 2 korda ta võiks ikka tõusta.
13: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
15: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
16: Number one hit music station in Estonia.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja me teame küll seda, kui huvitav oli alati näha õpetajat väljaspool kooli. No et tuleb sulle toidupoes vastu, saad aru, et ta ei elagi koolis. Okei, et see on alati olnud siuke päris huvitav aspekt on ju. Ja nüüd on mul teile 4 lugu kõige veidramatest kohtadest, kus siis õpetajad on oma õpilastega kokku sattunud.
2: Okay.
1: Et just kui vastupidi. No nii, esimene lugu on siuke, et siis seisin punase tule taga oma autos ja vaatasin siis oma keskkooli õpilasega tõtt ja sain ma aru, et nii tema laseb hetkel tunnist poppi, kui ka mina ei ole õiges tunnis. Eks ühesõnaga mõlemad lasid oma tunnist poppi.
0: See on aus, sellepärast, et see võrdsustab ära selle olukorra. Kui oleks üks olnud hea ja teine paha, siis võib oleks kurjaks ära läinud.
1: Mm-hmm.
2: Tead, ma ei teadnudki, et õpetajad poppi lasevad koolist, aga nüüd see on minu jaoks uus teadmine 26-aastaselt.
1: See on Ameerikas kõik arvatavasti juhtunud, et okay. See ei ole nagu Eesti lood on ju. Järgmine on siis see, mis on küll üks tudeng rääkinud, et tema ja tema ülikooli õppejõud olid nädalavahetusel koos vanglas kinni.
0: Wow. See on asi, mille üle pärast ka nii-öelda bondida või nii-öelda ühiselt rääkida, et kuule, mis sa tegid, mille eest sa olid?
1: Just, see on päris, seda lähed sinna kongi vaatavad mingi, tšau.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.
5: Tunned isu tõelise kiiruse järele. Unibet kardikeskuses ootab sind kiire välirada. Tõelised kardid ja sõita saab meil iga ilmaga. See on parim koht firmaürituse, lapse sünnipäeva või muu peo korraldamiseks. Tule Unibet kardikeskusesse. Broneeri aeg hobikart.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsipähkel meresoolaga 800 grammi 9,99 €. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati uskuda.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Nüüd üks rekord ka. Iowas elab perekond. Kõik 5 põlvkonda sündisid täpselt samal kalendripäeval. Ja toon teile kohe siin need ette ka. Aga huvitav ongi see, et kui tavaliselt on see, et võibolla ühega läheb täppi, siis seekord kinnitati Guinnessi rekord ära. Ja kõik 5 põlvkonda siis vanaisa Wilbur, ema Äri, Fred ise, kes selle nii-öelda artikli juures ka intervjuud andis, tütar Emma ja siis lapselaps Artur on kõik sündinud 14. septembril.
2: septembril,
3: jah.
2: No palju õnne siin tagant järgi, 4 päeva tagasi olid teil kõigil sünnipäevad. Mm-hmm. Mind huvitab see, et kuidas sünnipäeva pidamine käib. Et kas kõik koos või? Kas tort on niimoodi, et iga lõik siis tähistab nagu ühte siis inimest või? Mm-hmm. Et päris lahe.
3: Ma panen oma loomingut, aga ma arvan, et festival. Siin on ainult festival õige tegu.
4: Ma mõtlen, kui sa oled selle pere nagu sõber ja siis sa pead neile kõigile nüüd hakkama kingitusi ka selleks 9 päevaks ostma, nii et september on väga kulukas kuu arvatavasti.
2: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
4: Ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 graadi.
6: This is my hits.

nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 kraadi. My head. Number one hit music station.

0: Sulpulnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Ilma teeb super kõnekaart. Eesti ainus boonustega kõnekaart.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 18 graadi. Number one hit music station in

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusemud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem kas, see suvi või mu kaasad

0: music station.
1: My Hits.
2: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.